0: Muzika koju volite. Vus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci, nizvo